Gak usah asik kejarahan tuh watak dia miwah watak raksasa nih sarang kata

Makin yang bawa segalah kena tu. Ih gagat makin nak. Adi makin nak gelis acan budak. Dan ileng untuk orang ini bicara. Berbatan cak sakit sampun. Galah lau malik. Dan boleh menimbang wirasa. Nikung nangin palung ucok koratu makanget dimakin.